0: emisije je super.
1: Za to, kad se lako čovjek misli.
2: Radio Ena, peć dobre glasbe.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.